0: Ayo mala yin mi ajo.
1: Awon odo kele de atosa pepe be.
0: Faji kore eto yin lowo role Friday. Ago merin ba tin koja wo ago mefa role gbere. Ajo man shi faji le na pa bi ni a ma ye tu aye oju eto yen pada ni. Aye pada si bo se n lo lati daji. Aye pada ba ti dago merin si mefa. Eto na ja ladun egba.
1: Ninu gbogbo ko ma jari agba ko na lu oyinbo.
0: Bari yen wo yin lara bi. Abi n fa yo guro nbe ni. Sa emi gbo je dan o mi le yo ajo ma je ajo je ajo je ajo mu kutun e